ও টিমো চুমুরকি আজে না ওর্তক না ওচেসিন জগা তন তায়া সোচকত মমা ইয়ামছিন জগরি জি জগেজ গমিন জিনা নি রং সুগ রা হর্তা তুমু গদা চিকচিলন ইয়ামছিন জি গং লন্দা ফেত তেদা টিমো মাফজমা টিমো মারজমা তোতুমু চা তোতুমু তোতুমু ইয়ামছিন জগনা চুয়া দি চকা রা না বাজ খশান না আচো দেব ফেত তেদা ұртығы ұртыға бұмдық жауын сұра сүгті тұңсу ды цаңма сауи жемо ұшы тұңсы. Түгіда жемо ұргүй жүра алала дұхчы қосазы мары му ды ұңыз кірі му дейіп жәді. Түгіда ұртығы ды ұңыз кәңі енжі ды ұма ашқычығы ямцын кірі дейіп жәді. Түгіда жемоңғы ды ұңыз кен сұра ұртықы дұға оңызғы мүсуг енеге қарсулы етсіға ендәнда ұртықы жемонғы дұндықты қарсулы егу дүнзгі мары дұдыму ямсынзгіна чуң ахрне чырча әнега әнямген жөзі қыртара дырему дейіп жатсы. Түгі да ұртықы ңамын жо, ңақтанын жо жемін дейін жо қаманензгі. Түгі да жемонғы ұртық қыркейм жоңтықыз көне зәмсін ұргүгүгі че сонсығы. Тэр таста ртэггүй ширан тэни джэм мүнгэ харан тэни нэгэ хантин цэр тэнзэнда уңгэ гэрнгэна тондонсэг. Тэгэ уңгэ ртэга ар уртэгэ гүй журада ар уртэгэ чунга гайгэргэн жа тузэг чиран уансгэнда нэ нэ дээв жадзэг. Тэгэда ртэг хэрчэгэ джэм мүнгэ лэбжэгэ нэгэ амтазэгэ нэмара хунгэ дээда нэгэ хэс уансэг. Тэгэда ngō rgui zhūra, ngō mā yam tsandri, rātang dā nīgā ngō mā yam tsandri, dābs, dī dē nīm zhōnda, ngō gā sā dī rzāchī rūli, dīrchikāng nīm tsua rūli dā tsak, dā chōng chok pō tsū, ngā gā nārtam shār tsā sōng, dā dī mō shū.